گفتم لحظه هم شاید از دنیا نکشی آباد، کاملا جوان آبادی که بود آقایان دنیا